0: Wedeśnie, ja startował przed krótkim miastem zwrotny intensywny kurs za Dolnośląsku Ryc. Kto są te nowe zoriacki a zoriaki, co ich motywują se skoro leto zabierać z naszej Rycu, to wie Julia Ryszyna.
1: В рецнем гнездче йо засы гвосне. Южо чи тижинья траю уцба, а нове обжильники интенсивне укну дольносерщину. А нент южо куждый меже нецо в себе улицоваш, ако напщикват Надин Адамова.
2: Ja sam Nadine Adamova, a ja bydlim w Mestrze. A nento ja uknu sersku rec w recnem gnieście w Deszno. Ja zu moj mamino recna rec dalej dawasz na przykład mojem żyszam, a teke pićku motywerowasz drugie luże za rec teke.
1: Leto sa ukno w zorjach jano vesim luzi. Niektore za kurs uzvalione vesiby su vetgranili krotko do zahopienka uzby z vesibinskich pšicinov. Groni jaden z trenerjov Peč Šižinski.
3: My mamy nie to małku kupku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jaden obzielnik jo we domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołnią. To my jo przyjedne za co się jo dobre. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż by nie wielgin mars nie uknu, a są szykne wielgin motywirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prytka. Se myslim, aż ta kupka derie harmonizuje.
1: Kupka trenerjo jo se leto se pićku zmieniła. Карлінка Кюлероц южо не статкую вецей за проект. На її місно йо пішва Шарлота Кушциц. Кетераш йо проектове ведніство, ако теко куб ванські надавки пші взева. Юлію йо Шарлота Францойський нове увуценські методи укнува, аби є том курсу наважувава.
4: Zwie zoria jo drugi koncept, uzba jo nento jużo pićku hynac, ako do togo, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo sam jo teke dalekupwanie było, a jo tam som wiecej przyjna uknuła ku CI-metodam.
1: Toż te metody wybiegu uzby są teke nieco nowego za Jelenu Bivur. Іще налішу йове на свій абітур в Дольносерському гімназіумі готувала, нєнто в дешній гроні

0: Аж йо укніні серські ріци оу ефективніше.
1: Ja, Jasom Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm, das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja, in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen und da war das ja quasi deren Alltag ist und das ist irgendwie viel leichter.
0: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовіни, а рецним центром є вітай.
2: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки. Myslím serský riec jo velký redne a já cu uknoč.
0: Хайке Шупан жива зі жішімі, ви вітай жішовні.
3: Ja, živam ako žišovnica v Villa Kunterbund v Hrøžebusu. Es fehlen zu oft die Worte, also so das alltägliche. Das ist drin, diese Redewendung, mit Jome Natuletu, aber mit Reba Misree, mit Jome Ben, aber Nucci, Pen, Feluja, Tisvovo.
0: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетериш се загерюйоти за наукніння шакоракі хрєцов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йото ровноцасні тике врощення к свейжбним керінням.
4: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Bräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
0: Василь Бабич – пехада з України, планує пакнєнто себе вужиці засидліш. А є оптимістки, аж буже йому то серське пщітом помагаш.
5: Я не можу бути лише в Україні в тим часі, а то є вільгін добра ідея – бути лише в слов'янській шлежі. Я вільгін хочу намагаш живо по зор'я.
0: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педабна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокапле, граматику, а традиція, а оглядую серське свіжіні, а інституції. Йо пак лето об лето ще жей організіриваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
6: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме лоні іщі меглі к нім пшіш на огляди, те не лябую віцей. А лічба тих люжі, ак межоме к нім іщ оглядат, йо, та йо вігін маука, але ми цьоме, аби наші зоряки тільки се опізнали з люжімі, ако іщі вдома серське поїдаю.
0: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суд таке нове зарядування плановане.
1: За пшідуце лето маме таке нецо нового, ми цьому к захоп'янкою лєта жін відверіону щурою організіруваш, азо жош цьому пін таке пічку ти методи показаш, а тен вік бік відзорю.
7: Živiš mjase co intenzivnega uknenja, laže išti pred gzorjako, a se vies my napnete, kak se jim to spedova, a kak pšidu do predka z naši recu. To je bon pšinusk vet Julie Hrušineja.